Kakak pula. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak. Kakak.